0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligge måte. Joker, den gode naboen.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der Skarvara, Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksart fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, Skarvara Brumunddøl.

Det Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: scratchering, noe som også catchy den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
2: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2 og Haget snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

klar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Oppspill Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2 og Haget Snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben Se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Et redningshelikopter har funnet en savnet person som falt I Saltdalselva ved Storjord I Nordland. Vedkommende flys direkte til Universitetssykehuset I Tromsø, opplyser politiets operasjonsleder Mai Wenche Hansen til NRK. Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen I går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse I Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse I Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling I dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann I 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen I 20-årene hadde vært utsatt for vold I Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand I Rhinen skaper bekymring I tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Vannstanden I Donau også faretruende lav. Tørken gir konsekvenser for energiforsyningen I Europa. Atomkraftverk I Romania, Ungarn og Østerrike har måttet stenge deler av produksjonen. For Romania har det blitt så ille at de nå har erklært unntakstilstand, ifølge Reuters. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligger nå det. Joker. Den gode naboen.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Fiken. Yeah! Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke kosteskjorta.
2: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 er det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at en redningsaksjon ble satt i gang etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto liv ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet. Det sier byens ordfører i en uttalelse. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen i går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand i Rhinen skaper bekymring i tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Søndag den 2. August ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2, og Haget Snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, Se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Vegvesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det ser godt gjøres å spise bare en I helgen.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstyring av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. En

0: du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Oppsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
4: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Da det, kjære lytter, tid for Kjetil Fyrberg ønsker velkommen til nok en to time med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og til denne helgens tema og tematittel, så det verdens største ferskvannsreservoar jeg har skuet, og det vel Blue Rodeo-låta med kanadensiske Blue Rodeo med Hasn't Hit Me Yet, som har trigget dette programmet. Det har sendet i lørdag 1. august 12-14 og søndag 2. august 21-23. Det altså The Great Lakes, eller de store sjøer om du vil, som trygt plassert på det amerikanske kontinentet, der store deler av de utgjør grenser mellom det vanstyrte USA og det noe mer sobre Kanada I nord. De fem Great Lakes, eller store sjøer, of North America, henholdsvis Superior, Michigan, Huron, Erie og Ontario, lokalisert da rundt Kanada og USA-grensa. En enkel måte å huske de på kan være å huske akronymet som består av sjøenes forbokstaver, som da blir HOMES. Huron, Ontario, Michigan, Erie og Superior. De blir gjerne kategorisert på denne måten også. Lake Superior, størst, djupest og kaldest. Lake Michigan, eneste som utelukkende lokalisert I USA. Lake Huron, kjent for sin lange kystlinje og for verdens største innlandsøy, Manitoulin Island. Lake Erie, den grunneste og således varmeste, og Lake Ontario, den med minst overflatemål og den med lavest elevasjon, altså det vil si høyde over havet, den skal jo da renne ut til St. Lawrence-bukta I havet på østkysten. Programmet har fått da titelen The Great Lakes, parentes nesten et reiseprogram, og jeg tror du vil forstå hvorfor etter hvert. Jeg kommer til å følge rekkefølgen I de låta som omhandler disse sjøa, en søkkel for kronologi som jeg antar det skyldes en tidlig utviklet samlemanni som begynte å ta litt overhånd med guttebladet Sølvpilen tidlig 70-tal, der jeg bestilte gule og røde samlepermer fra forlag, og jeg hadde vel alle blad unntatt 71-årgangen, den var det bare fire blad, men de klarte jeg aldri å få tak I, så den ble ukomplett. Lett. Det var vel en digresjon tilbake til de store sjøene. Når man ferdes på disse og andre sjøer, for det vil komme til å dukke opp andre sjøer også utover programmet, så det essensielt å holde om ikke annet huet over vannet om du ikke utstyrt med dykkerutstyr. Dette har den utflyttet sunnmøringen Kåre av Indrehus også forstått, og han bruker det som en analogi gjeldende livets farer og fristelser I sin egen låt Hode over vann. Det nok en single fra et kommende album som tidsangitt release 4. september I år. Singelen kom 6. mars 26, og han får fryktelig god sanghjelp her fra sin kone og samboer Maria Ingrid Voskraff Moro. Og personlig så synes jeg dette en av de fineste han har skrivet, komponert og produsert, for Kåre en mann som liker å håndtere hele produksjonslinja selv, fra første bokstav og akkord og til ferdig plate. Så vi lar den åpne ballen før vi tar fatt på de store sjøer.

Kåre Indrehus og samboer der altså. Den første låta som omhandler The Great Lakes, eller De Store Sjøer da på norsk, heter The Great Lakes Song. Den omhandler stengt at hele vassdragskjeden fra Lake Michigan I vest og følger sjøene I vannstrømmens retning mot øst og ender I Lake Ontario øst ved Niagara-fallene etter de og når da Atlanterhavet via St. Lawrence-elva og St. Lawrence-gulfen mellom provinsene New Brunswick og Newfoundland. Her hører vi artisten Lee Murdoch, som nærmest har gjort det å synge om de store sjøene til et kall, eller I hvert fall en karriere. Han bosatt I Caneville, Illinois, en drøy times biltur vest for innlandskystbyen Chicago, har holdt på som artist siden 79 og sjølært på gitar, men hans interesse for å skrive om det maritime liv, det begynte ikke før han lagde låta The Christmas Ship I 1989, om et tømmerskoneskip som het Rouse Simmons og ofte var å se I havnen av Chicago sent 1800-tallet. Nå lager han sanger med tekster som omhandler dagliglivet og skjebnene til folk som har levd og lever både på og ved de store sjøene. Så her et fint eksempel, The Great Lakes Song, løftet fra 95-albumet hans, Freshwater Highway. Og det var jo først og fremst det var til å begynne med, altså en måte å ta seg over store områder på ved hjelp av båter og skip. For han kommer jo helt inn til den norske og svenske migrasjonsstaten Minnesota med båt, hvis du kjører gjennom disse her sjøene og kanalene. Da har man vel lagt bak seg en tredjedels avstand mellom Atlanterhavet og Stillehavet, og om jeg husker rett, så brukte vel Wilhelm Mobergs svenske utvandrere Carl Oskar og Kristina og deres følge både tog og vannvei for å nå deres paradis I Minnesota.

Før jeg begir meg ut på de fem store sjøene på grensa til Kanada I nord, vil jeg få lov til å spille sørstatsartisten Steve Young sin fine Silver Lake for å sette tonen, so to speak. Og jo da, jeg har spilt låta tidligere I miniprogram, da med Lubbock 6-asianer Jimmy Dale Gilmore sammen med The Blasters medlem Dave Alvin. De ga jo ut albumet Downy to Lubbock I 2018 og besøkte sågar Oslo under promoteringsturnéen. Jeg hadde den med I Capricorn nummer 24 2019. Etter tips fra Eidsvollmannen Vidar Pettersen, som hadde sett dessa to legendariske karer spille I Oslo. Men jeg ikke så sikker på at jeg har spilt originalen med Norgesvennen Steve Young her fra før, så her hører vi opphavsmannen som født 12. juli 1942 I Coweta County, sørstaten Georgia, men vokste opp I en av de mørkeste statene når det kom til civil rights-bevegelsen på 60-tallet, nemlig Alabama I byen Gadsden. Her hører du Steve Young med sin fine Silver Lake løftet fra 2012-albumet Switch Blades of Love, gitt ut bare 4 år før han forlot jorderiket. Hans album fra 1985, Luke Homeward Angel, eller kanskje det kom I 86, den ble faktisk spilt inn I Sverige og backingbandet hans på den fantastiske skiva. Det ingen ringer enn Jonas Fjellmann, så de du hører I lydbildet der I tillegg til Steve Young, Jonas Fjell altså, og Bent Bredesen på gitarer, Paul Reimersen på bass, Paolo Vinaccia på trommer og perk, og Kjetil Bjerkestrand på synthesizere. Plata den kom da ut I 86 og var gitt ut på svenske Mill Records, som også ga ut plater med en annen skandinavia-venn, nemlig Wendell Atkins, og fantastiske SVT lagde jo en dokumentar om plateprosjektet der vi fikk høre og se Steve Young sammen med Jonas Fjellband fremføre låtene til albumet Luke Comfort Angel Live. Tusen takk til Sveriges Radio og den godeste Steve Young, han trodde på reinkarnasjon, da han hadde klare minner fra å ha deltatt I kampene ved den amerikanske borgerkrigen I 1861-1865. En interessant type, med andre ord.

Da tenker vi at vi står ved bredden av Lake Superior, altså den øvre sjøen I vest, der den slår mot land I midtveststaten Minnesota. Der det en vandresti som følger Lake Superior fra byen Duluth, der Bob Dylan vokste opp, og man kan følge den stien fra litt sør for Duluth og følge den med den spektakulære utsikt over Lake Superior, helt opp til den kanadensiske grensa, en spassertur på cirka 310 miles, eller 500 kilometer. Der forholdene lagt godt til rette for fotturer, det for eksempel ikke tillatt med motorisert ferdsel eller mountain bikes eller hester for den saks skyld, så her det hikeren, altså fotturisten, som har stiene for seg selv, og de har bygd opp vel 94 campingsites, hvor turgårdene kan hvile, lage mat og overnatte. Så dette blir ikke så langt unna vår egen finskogligheten I tanken, som strekker seg da fra Eda I sør til Søre Osen I nord på 240 kilometer. Så SHT, som Lake Superior Hiking Trip forkortes til, med andre ord dobbelt så lang, og den varierer I elevasjon, altså meter over havet, fra 183 til 557, og må regnes for å være en såkalt moderat tur, og den anbefales å gå sent på vårparten til tidlig høst, om du har lysten. Her Greg Conner med sin fine sang om akkurat denne leden her, den heter da også Lake Superior Hiking Trail, og å finne på hans 2023-album Lake Superior, og det jo angenemt som Anton I Lønneberg sa når han slapp å betale av Emils besøk hos doktoren I Marianne Lund. Den jo inspirert av Lake Superior, og de omliggende områdene står det på det fine platekovret, der vi vel ser en fyrlykt som står ytterst på en odde og lyser utover Lake Superior. Kunne neppe ha passet bedre til helgens temaprogram, så vær så god, Greg Conner.

0: Yeah, let's start it again. Lake Superior, hiking trail.
1: Bandet The Devil Said Jump, altså Jævelen Sa Hopp, fra innlandskystbyen Chicago, by the way of Ohio, synger og en liten låt om Lake Superior. Den var å finne på deres 2024-album All Shook Up, utgitt på plateselskapet The Devil Said Records. De vel egentlig en duo og regner seg som et citat, queer americana band, hva nå det tilsier. De to som skjuler seg bak bandnavnet heter Megan Loveless og Emily Frankie. Og de album debuterte i desember 2023 med albumet Renaissance-mann. Så All Shook Up deres andre langspiller, men det har kommet jevnt med singler også, og de blir sammenlignet med etablerte artister som Emily Harris og noen nyere, ferskere Brandi Carlile. Her skal vi høre Megan Loveless og Emily Frankie med deres vare og korte fortelling om Lake Superior, og det også det låta heter. Den handler vel om blant annet hvor ubarmhjertig slike store, djupe kalde sjøer kan være, og De synger Lake Superior never gives up her dead, she's far too cold, she's lets them rest, lady of the north, holds her secrets close. Hun gjeder meg.

Så følger et ensemble som kaller seg Wildfire Gypsies, som også skal vise seg å være en duo. De slapp en single I 2021 med det fine billedspråklige navnet Lake Superior Moonlight, og de da en duo bestående av instrumentene banjo, gitar og ukulele, og de håndteres av en mann og kvinne som utgjør av duoen, hvis navnet jeg kommer tilbake til senere, og de fremfører låter både innenfor folkmusik, bluegrass og countrylandskapet, og legger veldig vekt på de gode sangharmoniene. De holder til North of the Border, det vil si British Columbia, Kanadas vestkyst, nærmere bestemt I byen Vanderhoof, en cirka 10 timers biltur nord fra Vancouver nede ved grensen til USA og staten Washington. Holdt på siden 2015 og sies å ha tatt navnet sitt fra en ille skogbrand som herja I deres hjemtrakte på den tida, altså en såkalt wildfire. Her de med deres låt Lake Superior Moonlight, der komponisten oppgitt å være Shannon Kelly Cogg og Terence William Cogg, og jeg setter en 50-lapp på at det de samme vi hører I lydbildet her, at det med stor sannsynlighet en mann og et mann- og koneprosjekt, dette her. Her synges det om å miste seg selv I det magiske månelyset over Lake Superior, etter det jeg har forstått.

Til å spille oss ut av Lake Superior har jeg valgt den autodidakte eller selvlærte fingerplukkegitaristen John Agaki, som bosatt I byen Ashland I Meieristaten, Wisconsin. Det da cirka en times biltur vest for innlandskystbyen Chicago, helt sør I Lake Michigan. Ifølge Garrison Keillor han en dyktig gitarist og en dyktig låtskriver også, og selv om han regnes som selvlært, har han tatt timer hos gitarist og mentor John Doyle også. Agaki sin musikk spenner fra folkemusikk til delvis klassisk og tilbake til folkrock. Og han har gjestet Garrison Keillor sitt legendariske show-radioprogram A Prairie Home Companion ved flere anledninger. Programmet som gikk på lufta fra 1974 til 2016, og som nevnte Garrison Keillor, var arkitekt bak og programleder for I alle år. Og grunnen til at jeg kjenner til det radioprogrammet som var sendt lørdagskvelder ut fra Fitzgerald Theater I St. Paul, Minnesota, tidligere Capricorn og Huset på Prærien. Programleder Tor E. Martinsen fra Granli/Sander. Tor hadde mer enn en finger på pulsen til musikklivet, ikke bare I Norge og Sverige, men også USA og England. Dette var lenge før fiberkabel eller internett via ISDN var tilgjengelig og kunne kringkaste via plattformer som YouTube. Nei, for Tor var det brev og konvolutter og pakker med kassetter som var kommunikasjonsmiddel han brukte ut mot den store musikkverden på 70- og 80-tallet. Men før jeg lar John Agaki spille oss ut av Lake Superior, får det noen harde kalde fakta. Lake Superior har følgende mål. Lengderetning teller 560 kilometer, bredderetning teller 260 kilometer, dybderetning teller den gjennomsnittlig 147 meter, men målt til 406 på det dypeste. I volum teller den imponerende 12.100 kubikkilometer. Arealet teller svimlende 82.100 kvadratkilometer, og til sammenligning teller Mjøsa, Norges største innsjø, cirka 370 kvadratkilometer. Her John Agaki med sin låt Lake Superior Shore, altså breddene ved Lake Superior, og det en instrumental på gitar.

Fint. Da beveger vi oss sørover og litt østover og kommer da til Lake Michigan, den eneste sjøen som kun ligger I USA sitt område. Det vel den tredje største av de fem, men rent hydrologisk regnet kanskje Lake Michigan og Lake Huron som et og samme vatten eller sjø om du vil, og da blir de plutselig den største, men de deles egentlig av Mackinac-stredet som bare 5,6 kilometer bredt og krysses da av Mackinac Bridge, så du blir navnmessig delt I to sjøer. Lake Michigan har følgende kalde fakta. I lengderetning teller den 494 kilometer, I bredderetning teller den 190, I dybderetning teller den gjennomsnittlig 85 meter, men målt til en maksdybde på 281. I volum teller den 4930 kubikkilometer, og arealet teller 5757 kvadratkilometer. Til å synge oss inn I Lake Michigan, så har jeg valgt en kar som heter Matthew R. Rufino. Han fra Michigan-området og en habil gitarrist med fortid og muligens både nåtid og framtid innen heavy metal-rocken. Av utseende og også forhold til innhold på den soloplata fra 2017 som heter Thunder and Lightning, ser jeg kanskje også at han av native amerikansk herkomst, noe som et pluss I boka. Her synger han den litt skjeve, men også vakre Great Lakes of Michigan, og selv om dette ikke helgens lengste låt, så synes jeg så absolutt at den fortjener de knappe to minutter den varer, og her synges det også om det nevnte Mackinac-stredet som deler de to sjøa, som heldigvis langt mindre konfliktfylt enn det betente Hormuz-stredet, som onkel Donald og hans cousin Benny har påført en stygg betennelse.

Da beveger vi oss øst for Mackinac-stredet og havner pladask I Lake Huron. Den nest størst av de fem sjøene som utgjør Great Lakes og har følgende mål, kalle fakta. Lengderetning teller den 332 kilometer, bredderetning teller den 295 kilometer, I dybderetning teller den gjennomsnittlig bare 59 meter, men målt til hele 229 meter på det djupeste. Volum teller den 3543 kubikkilometer, og arealet teller 59.600 kvadratkilometer, så det må anses som et bløtt område. I Lake Huron ligger også verdens største innlandsøy, Manitoulin-øya på 2766 kvadratkilometer, og byene Bay City og Saginaw ligger ved sjøens sørøstligste punkt og utløp. Noen husker kanskje countryartisten Lefty Frizzell sin 1964-hit Saginaw, Michigan. Om ikke, så får du en liten smakeprøve her.

0: Der regner jeg med at du kjente igjen Sagan om Michigan, og han for jo da fra Michigan og opp til Alaska antageligvis for å grave gull for å imponere faren til jenta han hadde sett ut seg. Det var franske utforskere, innvandrere, okkupanter, du kan velge det du synes passer best, som har gitt sjøen dens navn, og de tog navnet fra indianerstammen som levde I området, nemlig Huron-stammen. Og til å tonsette Lake Huron har jeg valgt en kar fra Ontario, som jo også navnet på den femte og siste av de fem store sjøa. Artisten heter Shannon Lyon, kommer fra den sødre delen av provinsen Ontario. Han har vært aktiv siden 1994, har rekket og gitt ut faktisk 18 album, og har fått gode kritikere og anmeldere og forstå seg på det, både I USA, Europa og Australia. Det bør jo tyde på at han verdt å låne øra til. Han var visst nok den første kanadensiske artist som fikk platekontakt med Richard Branson sitt smått famøse plateselskap V2 Records og havnet således I samme stall som White Stripes, du vet, duoen med Jack White på gitar og sang og Meg White på trommer og sang som var fra Detroit, Michigan og også hadde de store sjøene som nabo. Billboard Magazine har skrivet Shannon Lyon som utilsmissa og rein når de har beskrivet han og Untainted and Pure da på utenlandsk. Han har også turnert med fine artister som vi liker her I Capricorn som Lucinda Williams, Jay Farrar fra Onkel Tupelo og også Son Volt og også Ray LaMontagne. Da spenner vi på oss sikkerhetsseila eller I dette tilfellet redningsvesten og blir med Shannon Lyon ut på Lake Huron I et liveopptak som løftet fra hans 2002-album Bound, som betyr noe slik som på vei, eller på vei mot på norsk.
1: Here's a song called Lake Huron. I'm not gonna say it.

0: Ja, Shannon Lyon sånn også I, med Lake Huron. I november 1913, nærmere bestemt 7. til 10. skjedde det som I ettertid har blitt kalt The Big Blow, eller The Freshwater Fury, eller The White Hurricane. En snøstorm med en orkans styrke som nærmest ødela The Great Lakes bassenget. Den raste fra den amerikanske midtvesten I vest og til sørøstre delen av Ontario I Kanada. I øst, og stormen var på sitt aller sterkeste 9. november, da den selvsagt fikk lite motstand over de store sjøene. Den slo I filler og snudde skip og båter på 4 av fem av de store sjøene, og den var på sitt verste og gjorde mest skade over Lake Huron. Stormen var den dødeligste og mest ødeleggende naturkatastrofe som har treffet de store sjøene, så lenge den slags har vært registrert. Over 250 mennesker gikk liv gikk tapt, skipsfarten gikk hard medfart, 19 skip ble ødelagt I stormen, og ytterligere 19 ble blåst på land. Kargo, eller last om du vil, for rundt 1 million dollar, med en samlet vekt på 68 000 tonn, bestående av kull, jern og korn, gikk tapt I stormen. Stormen hadde så stor påvirkning på byene rundt sjøene og byer som Duluth, Minnesota, Chicago, Illinois og Cleveland, Ohio, ble lagt under 56 centimeter med snø under vindstyrker på 127 km I timen og var satt ut av spill I dagsvis. Fenomenet oppstod når to store stormfronter ble ytterligere forsterket, og når de nådde det forholdsvis varme vann og dets luft over sjøene, et fenomen som på meteorologspråket har blitt kalt «the November Gale». Og de sterkeste vindkastene var helt opp I 140 km I timen, og bølgene nådde svimlende 11 meters høyder på innsjøer. Det usedvanlig tøft vær. Keith Sills singer-songwriter fra Ontario, Kanada, og driver en internettradiostasjon som heter Sills Radio. Og på hans hjemmeside står følgende fine ting å lese. Jeg sender fra The Backroads of Ontario, sanger for lange kjøreturer og seine netter. Sills Radio en uavhengig kanadensisk radiostasjon og et musikalsk prosjekt skapet av og produsert av hus-singer-songwriter Keith Sills, lokalisert I Atwood, Ontario I Kanada. Han virker innenfor musikkformer som klassisk country, folkmusikk og storytelling-tradisjonen. Musikken du hører her skrivet, innspilt og produsert her på radiostasjonen, og sendingen foregår 24 timer I døgnet på både radio og via podcast, og I tillegg tospråklig, selvsagt, da de delene av Kanada har kommunikasjon på både engelsk og fransk. Sitat slutt. Alt det jeg har fortalt I dette stikket eller I innslaget leder opp til neste låt, som da selvsagt har den lange titelen «The White Hurricane on Lake Huron». Og det selvsagt radiovert og synger songwriter Keith Sills hans fortelling om stormen som herja 7. til 10. november 1913.
1: Said a blow was coming in. November cold and riding wind. Barometer fell through the day.

see it turn. Because it never did. It just came.

Ved besøk der sommeren 1982 krysset vi brua over fallene og kjørte inn på kanadensisk side med vår 72 Cadillac sedan de vil og fikk derfor våre pass stemplet av de kanadensiske grensevaktene. Har du ikke opplevd Niagara Falls vil jeg anbefale det på det sterkeste. Man kan fly for eksempel til New York City, leie seg bil, eller ta tog opp fra metropolen og til byene Niagara Falls. Det nemlig to av de byene som da heter det. En på amerikansk side og en på kanadensisk side av de store vannfallene. Selve vannfallet så bredt at det faktisk litt av øy midt i fallet. Og om du ute etter litt spenning, så kan du jo ta en av de båtturene nede i elva som ligger etter selve vannfallet. De tar deg nesten helt inn til selve vannfallene som kaster opp så mye vann at man får utlevert full oljehyre komplett med sydvest på disse båtturene. Når jeg sto på den kanadensiske sida med tryggheten som en solid steinmur mellom meg og fallet ga, gikk tankene da automatisk til de som frivillig har latt seg falle utfor fallene opp gjennom årene. Den første i 1901 var 63 år gamle Annie Edson Taylor i en veldig godt påstra tønne, og hun overlevde. Etter det har 16 til latt seg dra med i dragsuget, og 7 av de var ikke like heldige. 6 mistet livet, den 7. som da satte over kanten i kajak uten hverken hjelm eller redningsvest. Han var vel kanskje litt vel optimistisk, han ble aldri finnet igjen. Turen opp om Niagara Falls anbefales på det sterkeste, og vil du ikke støtte USA sin turistnæring i disse gale Mathias-tidene, kjøp flybillett til deres hyggelige naboer Canada i Montreal, og til å synge oss inn i Lake Erie vestfra. Har jeg finnet en låt med gruppa The Foxtail Ferns, der de synger om at de godt kunne tilbringe hele livet i en båt på Lake Erie. Låta løftet fra deres 2025-EP Home to You, en firespors EP som kom ut 5. februar 2025, og det et folk-indie singer-songwriter-band fra Greensboro i sørstaten North Carolina under ledelse av Rowan Marie. Vi hører her, og låta jeg valgte ut til helgens temaprogram var faktisk bandets første låt, Lake Erie, og den kommer her, og kalde harde fakta om Lake Erie, det får du etter låta.

fine harmonier der ifra The Fox Turtles. Her noen kalde harde fakta om den nest østligste av de fem store sjøene, nemlig Lake Erie. I lengderetning teller den 388 kilometer, i bredderetning teller den 92 kilometer, i dybderetning teller den gjennomsnittlig bare 19 meter, men målt til 63 meter på det djupeste, altså den grunneste av de fem sjøene. I volum så teller den 480 kubikkilometer, og arealet det teller 25.667 kvadratkilometer. Nesten bare halve arealet av Lake Huron I vest, altså. Den forbindet med sin nabosjø Lake Huron via elvevassdragene St. Clair River og sjøen Lake St. Clair ved bilbyen Detroit, og derfra Detroit River, som da tar oss inn I Lake Erie. Den neste sangen handler dog ikke om Lake Erie as such, men om den menneskeskapte kanalen som forbinder Lake Erie med Atlanterhavet via Hudson River, altså Hudson-elva. Den ble menneskegravd ut mellom 1817 og 1925, og den gikk altså unna på cirka 8 år, den på 584 kilometer. Den består av 83 sluser som har som oppgave å løfte båtene og utligne en høydeforskjell på, fra havet på 183 meter. Når den var tatt I bruk 26. oktober 1925, reduserte den transportkostnadene på det godset som var fraktet med cirka 95%, så det ikke vanskelig å forstå initiativet til å stikke spaden I jorda her. Dette var da før jernbanen begynte å ta over godstrafikken I USA. I dag kanalen mest brukt av turister I lystbåter, og de aller første planene om å grave en kanal rundt fjellkjeden Appalachene, som representerte et stort hinder I forbindelse med frakting av gods, den ble lagt allerede I 1699, men det skulle gå helt til 1798 før The Niagara Candle Company ble etablert, så det ikke bare Arbeiderpartiet som har lang saksbehandlingstid. Til å synge om Erie-kanal har valget selvsagt falt på sjefen selv, Bruce Springsteen, som hadde den med på det fantastisk fine 2006-albumet We Shall Overcome, The Seeger Sessions, der Springsteen virkelig toner politisk flagg og tar opp stafettpinnen fra protestaktivist-sangeren Pete Seeger, som han her gjør flere låter av. Jeg tror alle de låtene Springsteen gjør her også gjort av Pete Seeger tidligere, og vi må nesten se på plata som et stort nick av herr Springsteen mot Pete Seeger. Erie Canal låta, den dog en såkalt public domain, så der det ingen I dag som kjenner opphavet, men lell, som vi sier herover. Her Bruce Springsteen med et fantastisk akustisk band som det virkelig spruter av.

Da har vi bonde med kommet til den østligste av de fem store sjøene som kalles The Great Lakes, og det har vært litt av en seilas, The Great Lakes, og den der utgjør altså da verdens største ferskvannsreservoir, disse fem store sjøene. Og nettopp det at det et ferskvannsreservoir tilsier at man bør ha vett på å stelle pent med de, og gitt at det en del skipsfart og en del industri rundt de, gjør at man her bør innse nødvendigheten av akkurat dette. For å ta et konkret eksempel, Lake Michigan med et areal på 58 000 kvadratkilometer og et volum på 49 000 kubikkilometer har en såkalt resident time på 99 år. Det vil si det den tiden det tar for en sjø å rense seg selv etter å ha blitt forurenset. Man kan kanskje på norsk oversette det med gjennomskyllingstid. Og 99 år forholdsvis lenge å vente på friskt vann. Og gitt at mange av byene I de ørkenpregede delene I USA I sørvest ikke har grunnvann til å forsørge innbyggere og besøkende turister, og alt vann som der kommer ut av kranene blir tilkjørt med tankbiler, sier det seg selv at man nødt til å sørge for at den største ferskvannskilden holder seg fresk, selv om disse byene nok også får drikkevann fra avsmeltinga I Rocky Mountains-statene. Her noen kalde, harde fakta om Lake Ontario, som ligger med 50% av arealet både I USA og Kanada, og også en grensesjø på lik linje med Lake Superior, Lake Huron og Lake Erie med sine vassdrag. Det således kun Lake Michigan, som ligger bare på amerikansk side med hele sitt areal. Lake Ontario teller I lengderetning 311 kilometer, I bredderetning 85 kilometer, I dybderetning teller den gjennomsnittlig 86 meter, men målt til 244 meter på det djupeste. I volum teller den 1640 kubikkilometer, og arealet teller 19 000 kvadratkilometer. Sjøen utgjør drikkevannskilde for 9 millioner mennesker I nærområdet. Her residential time, altså gjennomstrømningstida, oppgitt til å bare være 6 år. Så her har vannet fått mer fart på seg, gitt at dette siste reservoir før vannet når sitt utløp I St. Lawrence-bukta på Kanadas østside, og alt vannet som fyller de fire tidligere sjøa må passere Lake Ontario. Til å synge oss inn I Lake Ontario har jeg valgt den fine låta Lake Ontario Twilight med gruppa Frostbite Blue, en låt som avslutter deres 95-album Icebreaker. Låta begynner forsiktig, men tar seg relativt fort opp I marsjtempo, og inneholder også veldig mye fint dobbelt gitarspill og ikke minst bassspill. De regnes faktisk som et slags southern rockband, og har med sine bidrag til den sjangeren vært bidragsyttere I over 30 år nå. De bruker faktisk å gjøre sine egne versjoner av Dickie Betts eller All My Brothers Band låta Blue Sky, og også Marshall Tucker Bands This Old Cowboy når de gjør konserter. Da blir det nok ikke mer I min smak enn akkurat der. Bandet fra Upstate New York, nærmere innlandskystbyen Oswego, ved Lake Ontarios nordøstlige bend eller bøy eller kne, om du vil. Og slik høres det ut når sørstatsrockere fra en nordstat spiller sørstatsrock, for sørstatsrock handler ikke om lengde og breddegrader, men om det musikalske uttrykket, og det det det I mån her.

Veldig fint av Frostbite Blue fra Upstate New York. Da vi på vei ut av Lake Ontario og har vært da gjennom alle de fem store sjøene som går under navnet The Great Lakes. Og til å synge oss ut av dette store bassenget har jeg valgt den kanadensiske gruppa jeg oppdaget via en anmeldelse I vår lokale avis Glåmdalen I cirka 93, ført I pennen av den gang Glåmdalsjournalist Levi Henriksen. Han brukte fine og store ord om 93-albumet Five Days in July, og det vel det femte og beste albumet til Toronto- og Ontario-baserte Blue Rodeo fra 26. Oktober 93. Et av musikkhistorias beste år, in my humble opinion. Five Days in July har per 2008 oppnådd å selges til 6 ganger platina, og har gitt at albumet ikke kom ut før september året etter debuten I Canada I USA, så det å anse som en gullfugl dette her. Albumet, som opprinnelig kun var meint som Demolåter var til sin helhet spilt inn på sanger og gitarrist Greg Keeler's farm I sødre delen av Ontario I juli 93. Men når de I bandet I etterkant satt og lyttet til de 11 låtene de hadde fått hermetisert på lydbånd, innså de heldigvis fort at disse låtene inneholdt en varme og en spontanitet som var unik og at de burde gis ut for allmennheten å høre. 10 av låtene bandets egne og har nevnte Greg Keeler og Jim Cuddy som opphavsmenn. Den 11. En fenomenal cover av Rodney Crowell's La Gain Control Again. De har fått hjelp I studio av fellow Canadian musikere som Sarah McLachlan, Colin Linden og Anne Bourne. Bournet og albumet var ment som en hyllest til fellow Canadian Neil Youngs Harvest-periode og dens lydsignatur. Albumet hadde faktisk 3 hitsingler, Five Days in May, Hasn't Hit Me Yet og Bad Timing. Jeg var så heldig å få oppleve Blue Rodeo live på Down at the Farm 3. og 4. juni 1994 på den store scenen I det gigantiske teltet, Og de var så gode live at det nesten ble en nedtur å sette på CD når jeg var vel hjemme på Hofoss gård, men bare nesten. For Five Days in July har en skikkelig live in studio spontanitet over seg hele albumet. Et av festivalens beste line-up dette med Emily Harris and the Nash Ramblers, Sir Douglas Quintet, Kevin Winter, Kieran Kane og Tammy Rogers, Steve Wynn Quartet, Little Eden, Fly Norwegian, Peyton Place, Trond Granlund, The Rovers, Erik Moll, delte alle plakat med Blue Rodeo. En journalist som stod ved siden av oss fra Kongsvinger og hadde et tog han måtte rekke til Oslo, klarte ikke å gå fra teltet når Blue Rodeo og Sir Douglas Quintet spilte sine fenomenale sett, så vi tilbød han skyss heimover med oss fra Kongsvinger. Så bra var festivalen dette året. Min musikkhuevenn Bjørn på Torbjørn, han gikk rett på EPA Fotomusikk og kjøpte CD'en Five Days in July av Bjørn Storeide etter anmeldelsen I Glåmdalen, og den har han fortsatt liggende på sitt bord. Her hører vi de I låta Hasn't Hit Me Yet, der de mot slutten synger Right in the Middle of Lake Ontario, og låta utgjør, slik jeg hører det, en fin avslutning på seilasten gjennom de 5 store sjøa som han har døpt Great Lakes, og det var også låta som inspirerte meg til å gjøre dette programmets tema låt, altså The Great Lakes. Vær så god!

Da flytter vi oss fra de store sjøene I nordøst og blir oss hen til andre sjøer som har blitt behørig besunget av artister som tilhører Capricorn sin lyttefan. Den første sjøen, eller de første sjøene, blir kanskje riktigere, må vi helt sør ned til sørstaten Louisiana for å finne. Der ligger nemlig Lake Charles, som har blitt besunget av flere, både The Band, som jo fire femtedeler kanadensiske, men også av Louisiana Lake Charles-fødte Lucinda Williams. Lake Charles en by sørvest I kyststaten Louisiana. Den har sjøen Lake Charles som centerpiece, eller midtpunkt, om du vil. De ligger I Calcasieu Parish, eller Sokn på norsk, og kjent for sine fine boardwalk ned imot sjøen og for kasinovirksomhet, med andre ord, en gamblerby. Sjøen en brakkvannssjø og sender ut sitt eventuelt lille overskudd til Mexikogulfen via Calcasieu-elva. Lake Charles bare 7,28 kvadratkilometer stor, eller liten om du vil, og forbausende nok bare halvannen meter djup. Den kan man altså vasse uten å bli bløyt under arma på. Men det hindrer ikke at sted eller sjøen har sin plass I musikkhistoria, og vi skal høre Lake Charles fødte Lucinda Williams synge om plassen hun kommer fra her I låta som heter Lake Charles og var å finne på hennes fenomenalt fine 1998-album Car Wheels on the Gravel Road, altså bilhjul på en grusvei, og vi vet alle hvordan det låter. Lucinda født 26. januar 1953 og således 73 år I år, og heldigvis fremdeles aktiv I dag, til tross for et hjerneslag I 2020, men hun har trent seg opp igjen etter det. Jeg og Capricorn Records-platepusher Vidar W. Rud så hun med band på Rockefeller en gang på 2000-tallet, mener at det må enten ha vært I 2007 eller 2013, heller dog mot 2007. Torgeir Valdemar varmet opp for hun og bandet den gangen. Her hører vi I studioopptak I låta Lake Charles, og dette fint.

nedpå, men veldig fine og intense Lucinda. Tidligere nevnte The Band, bestående av fire karer fra Toronto, Ontario, Canada, og en kar fra tettstedet Elaine I Phillips County I sørstaten Arkansas. De sang om Lake Charles allerede på sitt selvtitulerte andre album I 1969, der Mark Lavon Helm, eller Livon som han kalte seg, allerede I første verset synger de om da I låta Up on Cripple Creek, så synger altså Levon and the band When I get off this mountain, you know where I'm gonna go, straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico, to Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl that I once knew, and she told me just to come on by if there anything she could do. Og da vi jo I gang, og det jo en invitasjon også som man egentlig vanskelig for å motstå. Låta ble gitt ut som single 29. november med The Band som B-sida til deres The Night They Drove Old Dixie Down. Sist nevnte en låt sett fra taperens perspektiv etter den amerikanske borgerkrigen 1861-1865 og et resultat av at Livon tok med seg bandgitarrist og primal songwriter Robbie Robertson på biltur I Levons hjemtrakter og fortalte han historier som var gjenfortalt I generasjoner etter borgerkrigen og som for Toronto-karen Robertson var helt ny informasjon om borgerkrigen og gav han et både unikt og for sangens del lokalt perspektiv sett fra taperens side. Jeg har ikke valgt å spille 1969-versjonen av Up on Cripple Creek, men jeg har valgt en avskillig mer gjennomspilte og potente live-versjonen fra The Bands og avskedskonsert I Winterland Ballroom San Francisco 25. november 1976, den synes jeg gruver noe voldsomt, og om mye nok pyntet på I studio I etterkant med dubbing, etter en slik livlig aften I hvert fall Livon sin vokal-original opptake, for Livon var nemlig da så forbannet på Robbie Robertson at han nekta å komme I studio og rette på noe som helst, så det du hører det som ble spilt den kvelden når det gjelder stemmen til Livon og trommespilling hasses. Og heldigvis, for jeg hører ikke at den godeste Livon gjør en eneste feil her, hverken på trommer eller sang. Dette et mesterverk, intet annet. Og den rare munnharpeaktige lyden som du hører etter hvert refreng, et honerklavinett som blir sendt gjennom en vavvapedal, noe luringen og keyboardisten Carl Hudson fant på å gjøre under innspillingen av studioalbumet I 1969. Vavvapedal ellers noe gitarister bruker for å skape en litt spesiell effekt, men etter at Gart koblet den sammen med en klavinett, som jo et slags elektronisk keyboard, begynte artister som spilte funk å bruke samme triks på 70-tallet, takket være ideen til den godeste Gart Hudson. Her Up on Cripple Creek, 25. november I 1976.

0: Hei du.
1: Live opptak fra 25. november 1976 var det jeg prøvde å si før låta gikk I gang. Så skal vi enda litt lenger sør og litt vestover. Klokken Grunn Brakkvannsjø, Lake Pontchartrain, som ligger I Crescent City, som kallenavnet på musikk-jazzbyen New Orleans, eller det blir vel egentlig litt østover det forholdet til Lake Charles da. Og grunnen til at, at byen blir kalt The Crescent City, det at byen ligger nærmest som en halvmåne rundt Lake Pontchartrain, og halvmåne på engelsk jo crescent, som crescent moon, altså halvmåne, eller egentlig litt mindre enn halvmåne, slik at månen får form av blad på en sigd, da har du bildet av byen og Lake Pontchartrain. Og Lake Pontchartrain også en brakkvannsjø, cirka kun 4,2 meter djup I snitt, men noen deler av den gjort djupere for å sikre skipstrafikken. Den USAs nest største saltvannsjø. Kalle harde fakta som følger, I lengderetning teller den 64 kilometer, I bredderetning 39, I dybderetning teller den gjennomsnitt 3,7 til 4,7 meter, men da gitt en maksdybde på 20 meter for skipstrafikk da av anleggsmaskiner som klarer den slags. I volum teller den bare 4930 kubikkilometer, arealet teller 1630 kvadratkilometer, og midt på krysses den ikke bare av ei, men to parallelle bruer, den lengste verdens lengste bru over vann med en totallengde på 38,4 kilometer, da prater vi. Navnet på brua Lake Pontchartrain Causeway, nest lengst I verden, kun slått av Bang Na Expressway I Thailand, by the way. Brua over Lake Pontchartrain ble åpnet for trafikk første gang 10. mai 1969. Den gamle brua som løper parallelt ble åpnet I 1956. Begge har to kjørefelt hver og bygd I betong. De ligger veldig lavt I forhold til vannet under ca. 4,5 kilometer over flata, og for å slippe gjennom skipstrafikken har begge bruer en bevegelig seksjon som åpnes midtveis ved behov. Og når jeg skulle krysse denne alene I nattmørket februar 85, blåste det så hardt at vannet slo inn og over brua, og jeg visste dessverre ikke hva jeg hadde bitt meg ut på. Jeg hadde vel ikke lest Randy McNally's Road Atlas godt nok, og dette var før alle hadde GPS I biler og på alle mobiltelefoner. Så jeg bremsa ned, snudde Chrysler New York Fifth Avenue leie bilen og bestemte meg for å kjøre til Texas ved å krysse Mississippi-elva lenger nord, og havna således I Baton Rouge, som fransk for den røde staven. Her synger igjen New Orleans-fødte Lucinda Williams om en brakksjø I New Orleans, og kryssingen av den lengste brua over Pontchartrain I låta Crescent City fra det som var hennes definitive gjennombrudsalbum, selvtitulert sådan, men hennes tredje totalt, med debuten allerede I 79, 9 år før denne kom. Dette ble mitt første musikalske møte med Lucinda, og siden har jeg sittet godt plassert på fanget hennes.

Det var The Handsome Family der, med Lake Geneva fra staten Wisconsin. Nå nærmer det seg veldig slutten på tilmålt sendetid, og jeg tenkte å lugne det ned med lite lugnere vatten som Marie Bergman sang på sitt 79-album Iris, som jo også navnet på mitt første barnebarn, som ble 6 år 1. juni, og nå skal begynne på neste kapittel I sitt liv, nemlig skolen. Så jeg benytter frekt anledningen til å ønske Iris lykke til på den ferden, som jo en lang seilas. Låta Lugnere vatten opprinnelig skrivet av sangskriveren Kjell Høglund, som jo har blitt en slags kulthelt innen svensk musikk I dag. Jeg har likt Marie Bergman, så jeg oppdaget henne I sangkvartetten Family Four tidlig 70-tall. Albumet Iris gitt ut på det sagnomsuste svenske skivbolaget Metronom, og ble spilt inn I deres legendariske studio mellom januar og mars 79. Og medmusikanter Marie sin kjæreste Lasse Englund på akustisk gitar og banjo, oljefat, elgitar og sang, og Bakka Hans Eriksson på bass og sang. Olav Runkert på trommer og Anders Bergman på klarinett blant andre. Så her Marie Bergman med en av Kjell Høglunds mest kjente sanger, og som han selv ga ut samme år som Marie på albumet Dr. Jekylls Testamentet. Så vær så god, Iris og dere andre, måtte vi alle nå lyksalighetens ø etter hvert.

så vil jeg gjerne få lov til å ta med en låt om en kar som ser opp til sin, om det bestefar eller oldefar, I den grad at han trodde at han kunne gå på vannet, og alle vet vel hvem det var som etter sangene kunne nettopp det å gå på vannet. Det en av countryens fineste stemmer vi skal høre her, og som slo gjennom 1986 med albumet Storms of Life, samme år som både Steve Earle, I Love It og Dwight Schokheim album debuterte, og en hendelse som etter My humble opinion berget den skakkjørte countryen som per dag hadde kjørt seg bort og havnet I popgrøfta og gitt bautar som Johnny Cash fyken fra plateselskapet Columbia Records hvor han hadde vært fra 1958 til 1986. Trist som faen som Ari Ben sa. Her Randy Travis som var kalt den nye George Jones når han debuterte men som hadde mer enn nok med å være den første Randy Travis. I mine ører var han godt god nok som det. Han ble I juli 2013 dessverre rammet av et stort hjerneslag som ga han kun 1% sjanse til å overleve, men overleve det gjorde han, men dessverre han lenket til rullestol og frarøvet sin fantastiske sanggave. Men han jobber hardt for å trene seg opp, og takket være hans gode kone Mary Davis Travis sin innsats har jeg sett at han har deltatt på TV-show der han faktisk klarer å synge litt, hvor han sang et vers på Amazing Grace, der han satt I rullestol, men selvsagt der stemmen langt fra hva den var, nemlig en av de beste. Her synger han med låta He Walked on Water fra 1989-albumet No Holding Back, der stemmen jo fortsatt var første klasse. Skriver av Alan Chamblin denne fine låta her om å se opp til de som har gått opp løypa før oss og har skjengt oss av sin kjærlighet. Og med denne Randy Travis låta takker Kjetil Fyrbø for nok en to timer med oppmerksomhet her I Capricorn på Radio Kongsvinger og legger igjen til oppfordringen om å høre på reprisa søndag 21-23 for maksimalt nærings- og læringsopptak. Og jeg kan legge til at om jeg skulle bevege meg over på det nordamerikanske kontinentet nå, så hadde jeg tatt fly til Heathrow London, deretter direkte fly til Montreal, Canada, cirka 1 time pluss 7 timer, leid meg bil og kjørt ned til The Great Lakes og gjort meg bedre kjent enn det vi klarte med vårt tette skjema I sommeren 2008 da vi var innom 36 amerikanske stater, og så vi touchet borti en kanadensisk og bare så vidt rakk oss hele Cadillac'en vår før flyet tilbake til Gardermoen letta. De låtene jeg ikke rakk å få med I programmet I dag fortsetter I Capricorn nummer 33 2026, hadde jeg etter det. Fortsatt god helg.

Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død i et snøskred i Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak i Pakistan på over 8000 meter. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år i fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon, etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være stille?
2: Ja,
1: men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I Byparken og på Byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker. Den gode naboen.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3

0: 490. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg og rett og slett spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista også I dag. Og vi holder oss fortsatt I året 1999, og skal telle oss opp ifra plassene 40 til 31. I dette året altså. Og vi starter med Third Eye Blind og låta Jumper, som var oppe på en femteplass som best I riktig nok året før, 1998. Men den kom ut allerede I 1997 og var på det selvtitulerte albumet Third Eye Blind. Bandet fra San Francisco fikk sitt store gjennombrudd på slutten av 90-tallet med en rekke radiofavoritter, og Jumper en av de mest kjente. I Norge ble det ingen stor listehit, men den fikk noe radiospilling, og den gjorde også bra I flere europeiske rocklister. Stephen Jenkins har fortalt at sangen ble inspirert av en venn som sleit med selvmordstanker. Budskapet å møte mennesker med forståelse I stedet for fordømmelse, og minne oss om at små handlinger kan bety mye for noen som har det vanskelig. Her Third Eye Blind med låta Jumper.

Jay-Z featuring Amil og Jarule. Det var rett og slett låta Can I Get A? Prikk, prikk, prikk. Vi går videre til LFO og låta Summer Girls, som var oppe på en tredje plass som best på Billboard Hot 100 i 99. Låta skrevet av Rich Cronin og Brian Gillies og finnes på albumet LFO. Gruppa ble kjent for sin lette popstil og fengende refrenger. Summer Girls ble deres klart største hit, også her hjemme i Norge, hvor det var en populær sommerlåt. Teksten full av humoristiske og tilsynelatende tilfeldige popkulturelle referanser, og handler først og fremst om sommerforelskelse, ungdomstid og bekymringsløse dager. I like it when the girls stop by in the summer.

LFO og Summer Girls var det du fikk der. Vi skal videre til 98 Degrees og The Hardest Thing, som nådde opp en femteplass som best på Billboard Hot 100, også det i 1999 da. Låta skrevet av Steve Kipner, David Frank, Shepherd Solomon, og den finnes også på albumet 98 Degrees and Rising. Gruppa skilte seg ut fra mange andre boyband med å satse på mer R&B-inspirert harmoni enn ren pop. Sangen handler om hvor vanskelig det å avslutte et forhold når følelsene fortsatt sterke. En følelsesladet ballade som ble en stor radiofavoritt over

98 Degrees der og Hardest Thing altså. Vi skal videre til en av de virkelig store kvinnelige artistene, nemlig Mariah Carey. Låta heter I Still Believe, og denne gikk inn på en fjerdeplass som best på Billboard Hot 100 I 1999. Låta finnes også på albumet The Number Ones. Dette en coverlåt. Originalen ble spilt inn av Brenda K. Starr I 1988 og skrevet av Antonia Armando, Giuseppe Cantarelli. Brenda K. Starr var faktisk en av de som oppdaget Mariah Carey, og det gjorde hun tidlig I hennes karriere. Sangen handler om at en tidligere kjærlighet en dag skal komme tilbake. Mariah løfter balladen til et nytt nivå med sin karakteristiske vokal.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
5: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Det altså Retro Billboard du hører på her på lokalradion, og vi skal videre til en ny låt med Mariah Carey featuring Jay-Z denne gangen her. Denne låta den heter Heartbreaker. Denne gikk inn på nummer 1 på Billboard Hot 100 i 1999, og låta skrevet av Mariah Carey selv sammen med Jay-Z, DJ Clue og flere andre, og den finnes på albumet som heter Rainbow. Den bygger på et sample av Attack of the Name Game, med Stacey Lattislaw. Jay-Z bidrar med et rappevers, men den ga også Mariah Carey en mer moderne R&B og hip-hop sound. Teksten handler om å være forelsket i en person som stadig knuser hjertet ditt, men som du likevel har vanskeligheter for å gi slipp på.
8: Nei, jeg skal.

Mariah Carey der, og Jay-Z med låta Heartbreaker. Nå skal vi over til Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue heter låta, og den var nummer 9, den som best på Billboard Hot 100 i Airplay i 1999. Den toppet også Modern Rock-lista i 16 uker, og låta skrevet av Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante og Chad Smith, og finnes på albumet California Cation. Den låta har du sikkert hørt. Dette var en av de første singlene etter at gitaristen John Frusciante kom til bandet og markerte starten på en ny storhetstid. Teksten full av metaforer og smerte, avhengighet og det å komme seg videre etter tøffe perioder. En av bandets mest kritikerroste låter.

Red Hot Chili Peppers var det med låta som altså heter Scar Tissue. Will Smith featuring Drew Hill and Cool Moe Dee. Ja, mange tenker da på låta Wild Wild West fra 1999, og det helt korrekt. Og denne låta den gikk rett inn på førsteplass den på lista i dette året, og skrevet av Will Smith, Cool Moe Dee og flere andre, og finnes på albumet til filmen Wild Wild West. Låta sampler Stevie Wonder's I Wish og kombinerer hiphop, funk og pop. Den ble også en stor hit i Norge og resten av Skandinavia. Teksten følger handlingen i filmen med cowboy-tema, action og humor, akkurat slik Will Smith var kjent for på slutten av

0: The Wild Wild West.
1: Det var Will Smith det, og Wild Wild West, albumversjonen også av låta. Nå skal vi til en kvinnelig artist igjen, Shania Twain, og hun ikke spesielt imponert, for låta den heter That Don't Impress Me Much. Denne var oppe på en 7. plass som best på Billboard Hot 100 I 1999. Låta skrevet av henne selv, sammen med Robert John Mutt Lang, og finnes på albumet Come On Over. I Norge toppet denne her VG-lista, og den ble også en stor hit I både Sverige og Danmark, og fortsatt en av Shanias mest kjente låter. Sangen den handler om, at dyre biler, utseende og status ikke nok. Det personligheten som teller, den humoristiske teksten og den ikoniske leoparddressen I musikkvideoen. Ja, den har gjort låta til en skikkelig

Det var Shania Twain som ikke lot seg imponere spesielt mye. Vi skal avslutte med R&B-gruppa Divine og låta Lately, som nådde opp på en 10. Plass på Billboard Hot 100, riktig nok i 1998. Låta den skrevet av Stevie Wonder og finnes på et album som heter Fair Weather. Dette en coverversjon som Stevie Wonder gjorde på sitt album Hotter Than July fra 1980. Divine ga den også ut på sitt selvtitulerte album Divine i 1998. Divine bestod av tre vokalister fra Florida, og de fikk sitt store gjennombrudd med denne balladen. Sangen handler om mistanken om at den man elsker i ferd med å gli bort. En sterk tekst om usikkerhet, kjærlighet og hjertesorg. Den fremføres med flotte harmonier, og det gjorde den også til en radiofavoritt og R&B-favoritt på slutten av 1990-tallet.

Ja, det var Divine det, og en remix av låta Lately der. Det var også den best plasserte låta I dag, og den siste låta vi spiller I Retro Billboard I dag. Neste gang så blir det Sugar Ray, Lenny Kravitz, Everlast, Busta Rhymes featuring Janet, Enrique Iglesias, Backstreet Boys, Maxwell, Pearl Jam, Eagle Eye Cherry og Destiny's Child. Med andre ord, masse fantastiske artister også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
2: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Psst, hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det? Smash! This is good.

Hjertelig velkommen til programmet Min Musikkverden. Olav Årstad sitter her og skal dele gøtt blande musikk med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i USA, og en kar som født Michael Bolotin i New Haven i USA. 26. februar 1953 den karen der født. Artistnavnet han bruker Michael Bolton. Da kjente vi at han, vet du. Og her en titel på en låt som ganske så lang. How I'm supposed to live without you.

ser vi til en kar født i Irland. Han født i Dublin i Irland den 5. desember 1977 som da Michael Patrick Kelly. Og han bosatt i Tyskland, for han med blant annet som dommer i Voice of Germany, eller har vært med i hvert fall. Og han en del av Kelly Family-gruppa, hvis den opptrer, også her som soloartist. Låta The One.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Skal vi ta turen til New Zealand, tror jeg. Fordi at artistnavnet jeg skal spille om Morgan Harper Jones. Og det faktisk mange som heter det. Men jeg har en istanke om at denne opplysningen her er rektiv. 24. februar 1998 er han født, 28 år gammel, altså da. Ships Passing skal vi høre på.

Det var litt gresk musikk. Ikke kanskje den lystige greske musikken, men litt tyngre sak. Natasja Theodoridou, eller noe lignende var det damen heter. James Paul McCartney ifra England skal jeg spille nå. 18. juni 1942 den karen der født, og her låt som heter No More Lonely Nights. I

0: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17 og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2 og Haget snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser. Radio
1: Kongsvinger. Vi I England, vi I London. Og der kommer Philip Davis Charles Collini sifra. Født 30. januar 1951, Phil Collins. Her låta Two Hearts.

Saints med låta Two Hearts hørte vi der. Nå skal vi til lokal musikk. Et danseband som startet opp i år 2000 ifra ja, Kongsvinger-området her, som heter Nyans. Og tid om gasa, det står det ikke noe, men de holder ikke på enda i hvert fall. Men vi kan jo håpe at de plutselig også finner ut at de skal ta en liten reunion. Her låter Hormoner i sving.

toner i sving med gruppa Nyans var det. Nå til Sverige og til Helsingland. En gruppe som startet opp i 1985 som heter Østen med resten. Og låta titel Hvorfor skal man leve før hverandre?

0: mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja,
2: det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
0: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
0: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Skal vi faktiskt ta oss en tur til Puerto Rico. Og to karer derifra som synger en duett som vi har hørt mange ganger. På spansk, tror jeg. Despacito. Vi skal høre altså Luis Alfonso Rodriguez López Cepero, født i 1978, 15. april, som har artistnavnet Luis Fonsi. Synge sammen med en kar som heter Ramon Luis Ayala Rodriguez, født 3. februar 1976. Han bruker artistnavnet Daddy Yankee. Her låta altså Despacito.

0: Sito.
1: Det hørte vi der, ja. Nå skal vi til Alabama I USA og høre på en dame med navn Elisabeth Camille Longley. 3. mai 1999 dama født. Her låta Shoes in Texas.

det Bjørte der. Nå skal vi til Köln i Tyskland og høre på en gruppe som heter De Høner. Startet opp i 1972. Sangeren som var med i starten og helt til inntil for noe overta, han byttet ut en ny sanger, og vi skal høre på en ny låt som heter Da Prins.

Det var Davrins med de hønere. Helt til slutt I dag skal vi ha et rockabilly-band fra Hernes utenfor Elverum, som heter Teen Cats. Startet opp I 1984, og med låta Rock'n'Roll is King, så takker Ola Årstad for seg I dag.

Reddick og en favn med røde roser fikk du der altså. Skal jeg nevnte jo at det var to låter jeg hadde kommet med, og vi skal selvfølgelig få den andre også. Den heter Me kjem ifra skåla.

Reddik med Finn Hansen I spissen der altså, med Kjemi fra Skåla. Finn Hansen som jo bodde en periode på Kongsvinger, da, og, men nå har flyttet tilbake til Vestlandet. Vi skal over til Ronny Nilsen, som også har bodd på Kongsvinger. Har jo også røttene sine fra Roverud, utenfor, rett utenfor Kongsvinger. Og han har gitt ut en låt som heter «Gitt deg alt jeg har».

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Det var Lasse Sigfridsson, da, en av grunnleggerne av Lasse Stefans I sin tid, som da har gått solo etter hvert, og som har gitt ut en låt som heter «Jeg skal alltid kjenne glede». Vi skal holde oss I Sverige et par låter til også. Nå skal vi over til Perikles og Anna Hertzmann. Låta de har gjort sammen, den heter «Låtsas at jeg aldri hent».

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Bjørns Orkester, dagen den din, heter låta. En flott låt fra denne gjengen, og altså. Vi skal over til Rotløs, denne låta som de har gitt ut. Den heter rett og slett Pappa, og det ingen grunn til å vente med den.

Det var Rotlaus det, og låta som heter Pappa der altså. Det slik at vi ligger litt bakpå når det gjelder Birgitte and the Dusty Trails. De har jo gitt ut flere låter i sommer. Nå skal du få en som heter Shoes, og jeg vet, og jeg trenger ikke bli minnet på det, men vi skal også senere i sommer da få den nye låta som heter Are We In Trouble Now? Men den får vi ta senere. Vi får hive oss rundt og spille Shoes nå, her i Godt Voksen.

Birgitte and the Dusty Trails der, med låta Shoes altså. Og det var det vi rakk I dagens utgave av Godt Voksen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, så at vi kan møtes igjen om en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da. Så inntil da, kos deg, hør mye på lokalradion. Takk for nå.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap, gode opplevelser.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Søndag den 2. august ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Gjemselund. Da det klart for revansjoppgjør mot strømmen. Vi ubeseiret på hjemmebane I år og har ingen planer om å endre på det. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor M2, og Haget Snekkebedrift sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstyring av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Bachelor, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra. Kygo, jo!

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hjertelig velkommen til programmet Min Musikkverden. Olav Vårstad sitter her og skal dele gøtt blandet musikk med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i USA, og en kar som født Michael Bolotin i New Haven i USA. 26. februar 1953 den karen der født. Artistnavnet han bruker Michael Bolton. Da kjente vi at den, vet du. Og her en titel på en låt som ganske så lang. How I'm supposed to live without you.

skrevet til en kar født i Irland. Han er født i Dublin i Irland den 5. desember 1977, som da Michael Patrick Kelly. Og han er bosatt i Tyskland, for han er med blant annet som dommer i Voice of Germany, eller har vært med i hvert fall. Og han er en del av Kelly Family gruppa, hvis den opptrer, også her som soloartist. Låta The One.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Vi tar turen til New Zealand, tror jeg. Fordi at artistnavnet jeg skal spille Morgan Harper Jones. Og det faktisk mange som heter det. Men jeg har en instanke om at denne opplysningen her riktig. 24. februar 1998 er han født, 28 år gammel, altså da. Ships Passing skal vi høre på.

Det var litt gresk musikk. Ikke kanskje den lystige greske musikken, men litt tyngre sak. Natasja Theodoridou, eller noe lignende var det damen heter. James Paul McCartney ifra England skal jeg spille nå. 18. juni 1942 er den karen der født, og her er låt som heter No More Lonely Nights. I can

Phil Collins med låta Two Hearts hørte vi der. Nå skal vi til lokal musikk. Et danseband som startet opp i år 2000 ifra Kongsvinger-området her, som heter Nyans. Og tid om gasa, det står det ikke noe, men de holder ikke på enda i hvert fall. Men vi kan jo håpe at de plutselig også finner ut at de skal ta en liten reunion. Her låter Hormoner i sving.

i sving med gruppen Jans var det. Nå til Sverige og til Helsingland. En gruppe som startet opp i 1985 som heter Østen med resten. Og låta titel Hvorfor skal man leve før hverandre?

0: Slobrua Gjestegård handler ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Nå skal vi faktisk ta oss en tur til Puerto Rico. Og to karer derifra som synger en duett som vi har hørt mange ganger. På spansk, tror jeg. Despacito. Vi skal høre altså Luis Alfonso Rodriguez López Cepero, født I 1978, 15. april, som har artistnavnet Luis Fonsi, synge sammen med en kar som heter Ramon Luis Ayala Rodriguez, født 3. februar 1976. Han bruker artistnavnet Daddy Yankee. Her låta altså Despacito.

Langley var det vi hørte der. Nå skal vi til Köln I Tyskland og høre på en gruppe som heter De Høner. Startet opp I 1972. Sangeren som var med I starten og helt til inntil for nå overta, han byttet ut en ny sanger, og vi skal høre på en ny låt som heter Da Prins.

Det var Davrins med de hønere. Helt til slutt I dag skal vi ha et rockabilly-band fra Hernes utenfor Elverum, som heter Teen Cats. Startet opp I 1984, og med låta Rock and Roll is King, så takker Ola Vårstad for seg I dag.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.